mensinu, e kam sa brechwain, e hin sa sa nabin ar ocht yn elain, e pyd y tor twil, bydd y hand yn y twain, o dda warc y hen y bwrn. Ie'r stwyr stig yn dîr straf yn ymsil, dy dîr dwar gyd set yn rhaid twil, e